Tobi don kono ko yunga ya halon ne fala yunga Tobi pingwa kun na la ke inu sibut by Northern Hayes devya tura sara is dilit ne no amrishana ke yemne tuna me komme ba